0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye
1: daikane ya moiguru ye chinsenye chabonu mambia ya iganara mangana maya senchirele yo wenye unatuwe nyolira SMS veitu ya mangana maya chinga kichiga chiskuru cha isida se county ya kisi nigo cha likirie aboro ki wabaya ya chiribu isano na ibere chiminye meronge tatu na batana babere yeso morobili wako aboro ki wabuo ama vero chaka kwa rengana numu gavano kisi simbarati nigo morobili wibuo kuragili ya vana nigetambu kirekia yoko eneki aboro ki wangu wa gende rabali ni chiskuru wose na masomabo nabune nchire yemo yogo keyeme basikano ya para na gusira na bo igogo gusira kubugima bwa bantase mesafare ya mabime ye wodi ariana obo tenenere bwa boda boda sense me yone go bwa tenenere abagendi aba boda boda kogenda sime safari yo eye maiga yo mu baro bwa bantu bakwa bago kwa sime basikane yo korekana ge comment kanali tuko aseri tuko okwana ni ge safe mu munyakiro go boda boda se wodi jared mugusi ni gate biru na bantu ba kwiseme ya boda boda bachaka ko koleta chibura buru ose kubura bura separa na kwirireme baskaninga bune yo ko enekiwa naba menyi ve division ya gesonso bonchari county ya kisi ba corona luanga unga ba mwakirumbi ya monomo county commissioner asorgongoro James Mwangi asoko bairane ryo bokoleri bu mwaka omokonyi bu mo county commissioner obukonyora bwanganyi bo chinsemo chanya byoto mamincha ya magani abo okwa na nige sa FM niko batebire getambukiro yo konganyi abise yo konyora kwa letere liberere gati ya bantu benseme yo noko irana kwa ye niko bono kwa letere omolembe ayu negatia yenda mangal toch konyo rasi nchirere yobo ikiranu asa munga na ito ye chinsa isano na ibire kolende na indichi kuraga chinsa isano nto ya nyoraso wenye iwe tira igegesa FM elieta drusila obiero na kugana iri obo tegeri obi ya semero vili indi igesa erevosyo
0: ya iwa juo amona yande wese mie aso wikiranu
2: wangabuna eskiza tini yao vata star 811 konyora amangana ye kene kuwa migi sinyabu wangabuna eskiza tini yao vata star 811 star 285 hash amangana

Teje incho tokore chikambi ase kanisa ya Eramba Camp Center egotoka esise ward burabu Nyamira County onyore amegeri ye listen na Lydia Nyabuki Mokogoti omoterio omonene omuntu myundigo gakubwete suwane kwa ya mbaujige CFM ekurawa amunu mwibirania James Gichana ntoboro kogotereria tututache kama

Chabano mambia omongi na petra ni lagetena esimba enkungu ni mechacha. Kwani hapa ya Lydia Mokogoti nansi kwa mbuka omweli aka nana ediva. Na honda na inu kurubano mpaka chinsa isano na ibele asomuro beli buomo kusineke wago asetogo segetana asamagendero asebya sarabia ito mugundo na kire gento mitu mwanya getinge ngakimwa igore ilu abu karibu sana na utapenda kwa tenga karibu sana na utapenda sana basi wano mintu mwanya getinge tita kachinke iga gochanda asimule monte inga imu kibu atleten kilimu wako kora na mbarabi wali ukuligiba tano elinde elio obaga nerie eke

0: Alegeta.
1: Yeah.
0: Kibwa kira we studio.
1: Ewe akire naye.
0: Ah, getena.
1: Yeah.
0: Kikwa gwatire mbunda Gideon.
1: Yes.
0: Kinta mne chanya genke Malindi.
1: Eh.
0: Lakini saa hii ngo tegerete Migori County. Numa ete Migori County maokoro lakini. Aya, Migori County ukanyima ya maokoro
1: kakiwa
0: hote kwa hatu taalera limo.
1: Diginga abantu batano.
0: Abantu batano. Ayoyo, mwana ya roo yu kuruku mamu kuruku Mokeira. Tato kuruku Gideoni. Alafu Mwamba Moronya. Simba ya Kenyanya. Alafu maya kwa tayye kenyuruko liki abu wa mari ya kegima Mbunda Gideon ni naba anchete.
1: Okay.
0: Mbia mono.
1: Asante sana nintare Migori. Aregesa. Ay. On my way to Kiancha Tunyamaraga Isabani ya garia. Na ona aliwetra Migori garia miaka ya 90s igabu. Na aligu tari pari sana. Aregesa.
2: Angetena.
1: Hey.
2: Alafu and bomo gondera ro matwata matanga bona matanga embali bali tsibali kuata malala kimaka nilio bona mbaka nilio sina
1: vele pole sana sante sana alegisa
3: oyini ngokoria tanga rendo bona
1: ono musani one kanga na bona tikagende ni story iyo tinta etiko muera mbara si asembeo na ndi nelisa bikiria ito bono tiganti gire igo na ko iguro monene mna kwa kwani rabu senior na ngu yukoligia na iguro yomukoligia bas muligi ngora ngora aregisa
2: aye sara
1: hey
2: etena mbiyori
1: mbiya mono mbiyori na ye
2: nki yora ta monene ande biya bana ngubya tene nyako Kara kwani no yeye nero kwani si
1: Aregesa
0: Aregesa
1: Hey
0: Baba watu kwa kitena kwa jire
1: Kwa jire vya
0: Kwa jire kile sema kia kabo sio sio nyara deni si nyambare ne si nawe Ike bagi kia tianga niria baiga
1: Yes
0: Mwa ko minto se ko nyanda ko mamu minto sara Ma ko mo ndo ngwa musebe ni kuruka bagero pia ji Maiko raba ntugwa siwa kabu siyonji di arabu mo ina kitena
1: Eee
0: Omo geni naro teta kukua ni
1: Eee
0: Wakire
1: Wakire vija
0: Ika sanyi nko igoro
1: Eee igoro
0: Eke te akua ni wabire mkwa ni ongo tamasari na ongo to Ya mochi
1: Na chio goro kukwansa
0: Goro kumusebe ni
1: Eee
0: Kwa ni kera tinya chaya goro wati igoro
1: Asante sana, biya mono sana. Takamironga nena isato chia itile chinsa. Inyachia bono mambia mugusine kebago. Aregesa.
2: Aribese.
1: Ribese nga kibaba.
2: Nga kibaba na kukwole to mwole.
1: Nde buja wanya kukwole buja.
2: Aribu mwonto mwole lakina po honga mna makuwa kina anana wumo women do nyamina kaunti nino kwa zili kwa te vio.
1: Yes.
2: Mato yomo.
1: Karibu sana.
2: Embo mara na kwa nini kwa sababu ringe wanto kwa wanto kana na kwa nini kila mtu na wote kwa tega tega na tega na odi kita na anga kwa wana kita kana wote na rafu na wote moto kwa bomo cha na rama tunda ni ande kwa fasi ya hiyo moto kwa bomo cha rafu ni ande ni da kwa mbone da si kwa nesa embo sura ni aji wa moto kwa moto na rafu ni kwa mbone na ndi ingi na simbara
1: asante sana aligesa
0: yesa
1: hey
0: Opa watu yuko kwa angry go si ndio ndio mwa kwa kile kile kwa kwa kwa
1: Yes.
0: Ano lenda si ni nyonko na wote ngima ba mwanda kinyoro kia ne na wote yanda ndio tangi kinyoro. Aso yo kile mwa kwa ngira idea mu kwa te familia eto na bana ba si no mu ni bisanga mate pole sana angry go si ndio mwa kwa kile
1: kile. Asante sana. taikane mbronge dena inyachia itire chisa inyachia bono mambia alege sa nga imuage enda kuchia alege sa
4: alege sa
1: hey
4: na kithaba wakire
1: wakire bija
4: kiri patire kire rekuru hoteli askau
1: yes
4: ee na kwa neirie mambia ngi yangu wani mamu minto magire timora kuru hoteli askau na kabile limaruba
1: mhm
4: arafu ngu wani neta chiri
1: yes
4: nanyavu tento kenya ligani
1: mhm
4: nanyavu keo sabre kurubo igasa mhm onsi pie kebage kia baba na igule miyaka faenge sa
1: asante sana ambia mono sana rege sa
5: ayelise
1: ee hey.
5: Abakile baale mbila
1: miyande mbiyore yes. Asante sana alege sa
6: Yes omong na petorina jetena
1: Yes
6: E man juma chinzeme jichia rurungu university kato watina tena brenda
1: Yes
6: Bono karibu sana se studio la mongi wetu kakwa to mongo somono
1: E bono
6: E wana wanto vanduru na marisera nyavoke korunduru boy siga na kota karota
1: Yes
6: Joel Odiambo ese moyo moto na woyo koroku Moses Juma Kurugari maiga ma Jacob Okumu
1: Yes
6: ri nyamara mabea makodero George Valini misiari kurumarani gari magata masi ete bantu ba nyamarambe mbagotegerate mani juma chinseme chero university na otramba kwa mwairo madam
1: asante sana alegesa ngai mwagenda bono

0: Uya sana kese FM nguwa ya mwenye getinge. Karibu sana kika se studio lituke ligali yale rontubugate. Omogani Mr. Joseph Maticha mwabisabu wabana kuruwa se county ya Kisi Masaba South. Lakini rindu meteno mwantona haba Masaba South ya kero barangeligu bako kole mirimu usi yonsi enkima. Igo nere tuko chuko sangamo nere kika se studio maita mangana ya habana kose topic yo kwa neguru ya habana kulienda habana Iguru ya right chiyabo na topic yere very wide. Igongo chuko mwale gani nito kwa nilali tora nyali lero. Toro lengana kitogo ikigo motigara li kabe angene redi yao kabisa. Zachinde nungani kubuli ya berata tunayo nochiko nyora li bagali yao. Igongo taitiko mwale gani ya senchira ya bene. Ase studio ate bilitali ya ye. Asago kole miremo ni miremo ya ye. Anene mono nereli ya service. Yeju karibu sana Mr. Joseph Maticha ase studio.
1: Asante sana. Asante sana mwale ya.
0: Yes.
1: Samari tanguruku Joseph nanga ya maticha
0: mhm
1: ango kora igasi usengo korera igasi ale ase sabu county ya Masaba South ase county ya usi
0: mhm
1: ase Kisi county
0: mhm
1: lakini wana karatu kurange liwa ase kewango mneke wana nakotoku kwa nila usi ya itengima
0: mhm
1: tunyari kwa sanga Engasi kitoko korela wana baito ase jipaunti chaito jagusi na wanyena hawa menye prinsiko ya usi kubija wako iwa umunoyo ito toko kwana
0: wana
1: kutoko semania leo tonyore kutevereje abantu baito ase wa menye tena ande ase wa avetanga kitoko korela wana baito ase gusi ya ito na ase nse ya ito ya Kenya
0: Okay. Karibu sana ase studio mwanya getinge gusiengi mana bego tegerreta ba gusibali mena isko ya gusi imena isko ya Kenya nabo bago tegerrete meta banta bange ngo kubalenga ofisia bana nchiroro bange babo mbama etinga ninki kero mbokonyi ki omonta ko genda achikuligia emirimo yaino nere kya ro monto kuchote yo monto kote genda ofisia bana genda ofisia bana so nakinaga ni asoko chakra kegima Otote ya evno muovisa, okoro visi ya vana, emirimo ya ino kwa ujumla nereli, alafu nto chikulikele liguru ya ngaki togo protect ya vana, aba ibo libaliba chualita vana, kera aba ibo liba atiganire, abana ningobo buwenete koba nere, abana bimia kengana ngaki buwenete kotikara nangina, gose na ise, kero ba atigani bintubu nipiso, it is a very topic, very wide, lakini nde nagani uchake ase, ini esenjira yogo summarize ga tutebinga emirimo ya ino nere lichike esenjiri chichi ga moko handle la service ya ino karibu sana
1: asofu wakare kutukuligere ya oko kolera wana ase ase wana wadiba wamenyeta ase chinse mo aoa tuwa wakorela ikendu yukurukinga services chile aoa ikonkuligere litole nga Onyo mwana ogose yunjirenge ngakitoko mokonya onyo mwana ogose gusare siko yeskuru agosembaro bayibarure skuru bakire gukora obukore liburi wotaye botakitake libuna bona mwana cha leba cyo bisicyaito na bo monta ko ripoti twaba obosemya nga ikakogera ndugwate ibiwango binde tokora na barabo ose chio isi chinde, ose chiki department chinde chikitoa kukora na chirocho obisi nito teriko kukora gasi ya royoka kukua tena tole, evi wango au vya ya serikali tuwa kukorela

0: abana bayito gose none nabayibori igasi kiri kitakira sebare iyo ndege tanga ndokubigere yase umwana no kubigere inkomwana konyora ari konyora ubugima kuri atakere ayikere ibintu biri bikorukira basic gose ibintu biri bitakere unendagera muno kweboya muno kogende skuru muno konyora matibabo ekero ya nyandikari na mwana tari gwikira bintu ibyo yo alibona na boto konyore gekao gose na boto kurangira nya buna ya serikali gose abayibori twachaka gusanganga umwana oyo kera tari konyore bintu ibyo ati to komokonya ngendo kene ya kabere kero konyore gose chi family ubo Taiwan na wasoyo gose chime miche tanire kwanyora abantu bakire kando na intento kwategi bagali nene yo kogayana yo boikarancia abaibori aba babere twabakwanira ekero bakwenda chinse mechi chire kabede bachire separate na kitoko konya umwana obugima bwaye mbo chenja aya ndere komenya obugima muna woli amete ekero abaibori bari baramo
1: even
0: ngendo kende kya gatatu ngokonya tole chifamilia chiri chiwata abana bari baiseire asige songo tokuruka nga vulnerable
1: yes
0: kwanyora abana bari batari boikeria gose no wakane school fees abana batari boikeria gose no kunyora indagera abana batari boikeria gose bagose iruna bari kwanyora umwana gusoti bongiru uchaki otwale okoba gose birengere bya ya twali okukumia twabakonya kuira nasi injire yo komenya yakawaide ya rengi kale konyora magana ya tarawa na kie kogera twanyora ngantu bwate program na inde chinde au togutumeka kuikera abana baitu bali baiseire gose batai konyora ibintu ebyo ase binyoro nasi chinsemo au ase bamiruke again tukende gya kane
1: yes
0: konyora ore gose abana alias bamenyete gose ni kinyoro gose ni skuru gose nonye nesi bakwende kanisa gose nonye nasi bagochiesa omwana ekero egento kya mobereire gose ogoseiru naende bono ntu bwateri bagali nene toire neri chiko rieito ria abana rioko tenena na kwegerera obogima bori bwomwana egento kende kya gatano intumu na chobisia abana into bwateri bagali nene ryogokonya abaibori mba abaibori mbaro bali bande babwata abana lakini batete komenta abaibori mbaro batarase sini gose bataratwara abana twabakonya konyoru abana enjereria eserekali ebarete ikorukunga erete ligo wei sinjira etabwire neserekali inere kogera yakonya umwana oli ekera achira ase familiari nere obubarwa gose kurendwa kuna abana bande bari bayiboira ase familiari nebanga tali ayiboire ororo gose bana bande mbayo bayiboira ase familiaria eserekali nkuru ere nibage ebyo omwana oli obaru nonyene amasakara ari okoiborwa oewa muno omwana oli oiboire nabayibori baria yani arekanana ekero kindi kiabeire gose abayibori bari basirire batiembe gose kindi kiababereire yatugekanire ngampa iyo mwana oli takonyara kourwa ebintu biri aetwe na abaibori gose ebintu biri abaibori batigete nakie kogera tokonya gokura nga aki abantu baitu bagusiire motare gwancha kero motageta abana riko riokwenda kogora omwana gose na esuguri kwaruete gose ng'ombe mwaicha chiobisi chiaito twabao bose ningaki omwana agotoka naki agwetiwa enchera ya egeserekari gochigosoa ase efamili muno omwana oli aenchaire yagera rende nari abana abwekera ebintu byachenchiri mwana oli tagotigara eroro igoro achandigete twarorire abange bagoseriwa korwa ase chifamili mwana omana ekera moibori ori omonyorete gose omorendete ase efamili aruro ororo enchera eye egeserekari igere buya mono kwegerera omwana oria anyare kwanchirwa kobera ase efamili eri aye anyorire nya
1: bebono
0: egento kende kyomwario pi ngokonya na tore ase kwegerera obogima bwomwana ase enchera tokoruka na justice system
1: yes
0: justice system neri okonyara gose omwana otibongiru so muntu mugosera ko kugera twaro le kinga kinyenge abantu bakokosera abana na abantu bare anye na barusana kwanya ara no muyiri uyinde mono yagera karo twale ntiru gose twa ke sikikia ripoti wa sicho sicheto ko tokoimoka twaenda kwanza twara Rusia mwana wa yase environment yeya erinde atikoba obeire sebu eke kero kone oranga tuwaru leusi ya itonga kero umwano ulia eke sigeko keko eripoti uwa kulitanga nipi e familionzi obako supportinga umwano ulitiga agende akonyo lakini wachi bakara wachire kuligere vya kuligere likuwa kabere bako jorango monto yono yo mwavo yoko osereto umwana ande kwa nyara wailanile wachire kuegere yo mogosu yoko osereto umwana wana wako nyoranga itoku boka bukantu bukate kinyomba chito cho korela abana chichinga kichinge itoku rukase yesongo nga safe spaces wose rescue centers wose children child for children institutions to astokubeko mwana asege tegeke aonya kokorelwa ebintu bitu ate abanga nonye no mwana konyore birengere bia bia chenjiria sege sege chege korokkeria mwana oria uchaka kokorelwe ebintu kurunga counseling elinde achake kubwena ebirengere bia mpichi kutantana asege nje okorelwe ebintu ataka gete nande genta tara okongubwae no mubiroye utaranyara kubukuje asenjere ibado ya justice system ande ndo kwata abana bajoko ne waranga abana batoke kanira sama goso abana bali ntoi kubarukanga criminal si ase gesongo to kubarukanga abago batwaila magosa seri chico ase bali ngesongo to kubarukanga babere in conflict with the law barukunga offenders abana bali nabona kwa igure wangwega ndo abate kesi gali ese county ya Nakuru twatwa ile kesi ya se county ito ya Busia kwa nora abana bayavukire basambire wose ne skuru abana bali na obisi cheto cha abana nti bwateli bagali nene ne kero mwana oje serikali ya komosoera koko kere serikali wite mosoera ngogosire wetera se sehemu director of public prosecution inche muno mwagisa kwa habana na inche nkwa ndale na yule file yokuwe gero umano ulinga na wanyogo osete umano ulo pado taraike miyake itini na kitura atenene tomokonye ya gara tuwa mwagisa kwa file yukulukunga can protection aguna watuko likachiri poti tuwena na wosia zi koti ande tuwa ruwa maoni ya itonga mwana oyo maine mbato kita sama gozo njira kitura mokonye eskuru agendele njira kitura mokonye kako genda anye kako ilani eskuru wana wande mba mweka kando guna oyo no mtu ulia oosete kurumagika ilo asi uwenye evina vivi ntotoko kora si chovis chaitu chavana na si ense yaitu ya Kenya.
1: Uya sana, biya mono sana Mr. Pat, wakune ile ebinte vinge sana, abu nguligere limuli ya mangana, anitis cha vana, nguligere limuli ya vana, ekeraba venyolera se conflict, anine mono, ekeraba ibuli baita, nirenga iya vana babago chinga, ibara we comfortable, mangana justice ya gati ebinto vinde vinge. Bono, ase egentongere wakwane rabu, igoro ya child neglect, konyorole nsa chinde, abaiboli mbarororo, mbiyabale, mbaruwale tia, mongo, baikira netibia, abono wakwane rabu, igono wakwane rabu, nsa chinde, bata ikira netibia, babu gate, nsa chinde konyoro munta, babu gate, babu gato bole meru buwabo, batiketa abana kuchiabugo, inuuna obisi ya abana, ngakimoko kora, elinda abana baiga, bakonyeka.
0: Biamono sana sili swali bia sana karoko kwa nasa mangana neglecti se karoko ligere ichi namba ose sechi evi naviri viko ripoti wa sicho visi chavana unabononse whatever so mwa kweta 2025-2026 kuruwa toko wala financial year kuruwa omocha kana bo mutinyo sabamba ka omwayo bo mutinyo sita mwakoyo account yeto ya nyalete ebi na biko report ku byabana kiri bisato imya ya mona musi na bi
1: 3000
0: kwa rando kwa 3152 kwa manya kanyara umurajia na sevi ne yonsi evi na ikorokunga neglecti evi remo tani nusu sevi ewe tani nusu evi nevi manya ranga wana kwa hivyo kwa hivyo china ambetio evi na vya chita sechi ovisi se kaunti edima kwa naranga narangi na ambetia kwa hivyo liguwe ya mo mianane na tamanini na tisa mwesu kwa hivyo nina evi ina toko na wale vina na pi na ande evi nge pi evi na vyo vyo mwivori basi nilukuli ndawana na andawa hivyo ya vunga na wale wale mwoyo ofisi yaito ya wana kankia nene tayo kukwata wa hivuli
1: yes
0: hawa hende neguateli waga hivyo kutumekarichi kwa yoko yoko soera wa hivuli hawa wa hivuwa sekoti wachachi uwe na magoso yoko tarenda wana hivyo kero tuwa nyolenga kose umu hivuli na wanyeno mwantondi kwa sinu wako ripoti ya kina kia wana ya kukara umu hivuli na wako ripoti na umwana gete urule skuru
1: kitara
0: cha asinga kikete kero tuwa nyole kiripoti yecho yoto kulia na nagote wikuru wali itanga ninga nkokora tole gasi ne chinse mo chinde che serikali una bono ense mo yaba gambi tinko nye wako kwa ne ense mene ne mono yopakone mona so kuligiri ya amangana ya habana yono uligiri nye ense mo ya habana ani nsemo ya wagambi iyo wagambi ya wakena wanene na watureti karatwa na wale lipoti elia iyo toku lidia e familia elia ya uyu mwana uyu si ya wana wani kwa warangili uchovisi tuataka kumanyanga nge kika kukwela mwana uyu atali wikele vintu ili atakele kika kwa mwana uyu atali kwa nyawarenda aja kika kwa mwana uyu atali kwa kanerua school fees kekoro umano yo uruwalete ataiku hile wa jantari wabarangilia watuwalege kao wabakwanera wose tuatema kubakonya ase vile ngele yunga na kibara avoka voke pare ndo umano yo achiwe kerevi ndo hili tuatema wanga basic needs sirichiae aga endele skuru ave umana uwate tingia ave umana ukunyara kukendele noru mabuwae wakawaita higo tuwa barangilia tuwa la kwa nere noko tuwa wakonya kivirengere lakini mkwanya urole chinga kichinde ala hivuli ya wako barangili awande kwanya la baso hile kusini chuanga ime kusina maru wakonyu awande kwanya wala usumo ngina iyo wawa umanete uzmuki utamiro uti uwande na hinde wano mka kinerego ikayawe tere linga saa enga kiende na hindi wikatuwa soere elinde jitikoliwe iwa gosake paiche wakonya neso kurenda wana iwa obisi ya ito ne wata jivagali nene iwa wikaransi hawa hivoli
1: yes
0: iwa wikaransi hawa hivoli bonsi anegeko ni alekana wasu mwano watawa mwivoli omo kwa tokura angeja mwivoli olioro nonde uraga niko mkonya mkwarangu ni warara wantu wa kurukunga ubi samaritan mwondo sina nenyarete utaketo kukonyo mwanoyo kwa toku warangi bonzi wali wara nyare kwa suwa suwi mwuhu mwana wakonya na ina soku warenda wakwana tuwa chora enchera tura nyare kukonyo mwanoyo agende nubu imabuaye sinjira ya kawaida
1: asabana balia nsa chindo konyara batabuga tia baibuli babo batigire asaba iri chianti lakini bacandegete na kimo go identify umwana ucandegete asama boko ya bayiri nande ningi moko kora ino no bisi abana
0: dobate amachika ande wetani bichikori abana nabono dobate ichikori ya masomo likuhuria na akero mwana akabele siko wetani wiki abagambimba wanate ko manya gutaka kumanangi umwana oyo atari ugire skuru iko bono indo katoka ryo bisi ntotaje metenga igase ikinoro munto yomo okorango umwana naro tigire skuru daiko genda na nai moke achato report wosina ateyo mugambi ateyo mutuneti wosate bino neno mo omokore juwe kanisa kwa kwa rango kwa ratole kwa sinaba kwa juwe kanisa kwa pastor kwa kukoratole gasi na aba father kukoratole gasi na aba zigali kukoratole gasi na ne community yonsi naonyene chi organization ya chinde chiko kora wose naonyene ne chienichiyo yonsi niko ripoti wale kala wale linga umwana naro kore kanasi geti nwa nasa wale kutara wale nge wale wakore programu nga wale lu umwana ule nsiko utari kwa ende skuru kera tuwa nyoleti ripoti yechu netoka nga mwana ulia abu ati ya waivoni niko ligitore niko vogo litore tuwa taka kumananga umwana uyo nga aminya tenera wanya waivoni wasirete mwa amotigerete amurende yagera twagiya omukoreri uriya useke agiba
1: yes
0: usee gadiani twamurangeria nga umwana ngikiani ngikiagende alesiko ngikeko gera atari konyora ibintu biri atagire konyora twakonya na kurwabu twaborani yagera twamanya ku identify nga niki umwana uyu atagitosobwa bwae yende kiata ke obisi ya itone na ale kokerwa
1: yes
0: ale te kunya ale kokerwa asenale turamo tome ana ale kokonyo asu mu bweka no yale go inyale kane go somwa no yu le school na ande gale umurweire ya gitali na otoko likera abanne beti ya gitali to abat tengo mwale kirage trend agete go singe ntakana aki moye urwalia bolia okurukunga bore weft ariko usaba kibesa nakiye ko garano ndaka abana bago se iruwo se umwana munari twataye bamagana yo gotibongwa kana kiri na gitali kara bago icyurinywa amasakara munabona tipitiri mbari wo sabu kibesa bunda abantu bari abanene kara bakwende na gitali ine ari ngira tuko bayikera waboria abakoreri baito twataye babagambi n'abakonyi babagambi bakutokonya kubikinero twanyara ko batukumananga ngira ki tuwikero mwana uri tumukonye asokonyora ibintu biri ataki yasubimo bwahe
1: ase ngo atebanga abana bwente konyara basic needs food clothing education and medical ase keski abana batraiki miaka 18 baiboli baba batiganire baiboli ba separately ningi keri moko likere libaka mu adsidinga umwe buri yone rubwana te gutigara na abana aba noyo abwende te tari rubwana te kobera na abana
0: igen to kende kero gyo ko kumisana se abantu baita bagusine linga akaro baiboli ba rwasanire iro koranya bakogoza na mbaka na abana lakini ndo gusa baitongo linga akara baiboli abagosanire ntotage tyobwe mabwo mwana obeto bauti munagiwa arenge kale abayobozi abakara bakire kara to kubarange bya si cyo bistwe karanzire nako iyo to kubabuye uko uko amungo tanga ni piko yandi kurwasa abayoni nka inje umuyobozi ya umusata na inje umuyobozi ya umusubati iyo ntagere to iwana nenga umwana uyo tigati garase nina usitigati garase ise icyo kinkara haje ko koregas ndabera n'ore labda no muyo yo musubati ko koregas bose yanarekana bose no muyo yo musato ko koregas ega si atana ara ko vera no mwana twabarangi twabuye muyo kiya se mure babere oranya ara komenye no mwana we ko gita te nyare kana no mwana gare myaka iria meke nkwa bo yiswa nyanga ito komenye na kitoko kora twa mwe no mwana oyo akobera no muyo ye umusubati bose mo musacha muyo na mwana naro moke tutae umusacha ke kugera umwana oyo akogonga uyikagendere akore chinga kichiri cha cyo kogonga aike myaka gete eria etire ese songo tokuru ko gatenda ye cyose myaka iri atagete okorendi bo muyo yo musubati toikaranza bano twakwanerana twababoria twaranga muyo kyura na kobera no mwana uri ati kumusagaria yokogera bo cyando manne pito bwate se binyoro byito bya gusino gusagaria abana kwanyoro mwana ukire bose na sinyi nakoro abo jiwo dirwo muyo yo yago tarate no kino no kunya go sina gwa to mwana
1: yes
0: itabiyo mwana uri akare kwegera sinyi nakoro ari yare tabiyo muyo yo yaganyete gusata gito mwana akinyaro
1: yes
0: twarwa twabasemina inki kekoba kero mwano ya kobera na abantu aba bakabere gusa abantu bagatatu
1: ariko
0: kurukanga 30 parties
1: yes
0: twaba hadi bayisi